پیرک که بو میره و نخوش بو دیبر سکرات ایده بو ملل سر یاسین ایده خود باکر گوه جیران ایگوه گو گو من دو دینار گونده و کچه چما تر ممابیز گو کچه میره نخوش دیبر سکرات ایده گو اللہ یاد ایده بوید گورا بابی کن خود زهرم

ده ویلی علی برا ویلی آمد برا ویلی عمر برا ویلی آلماس ته پار بره راوه تماشکه نده دنگه بوسینه ما وزرا حیلا کوره نمای سرام